Kaj tyd to, kaj tamarikie! Kore kore ra wato mata e tarehu! Oi, manakone!